0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados en...

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controis técnicos está Marcos Villar, falándoos unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar un variado de música celta, a chamada música celta. Imos escoitar varias propostas musicais. Comezábamos co grupo americano Gaelic Storm, o tema de Broadcast Races, e imos continuar co bretón Eric Marchand, recentemente falecido. Imos escoitar deste magnífico cantante bretón o tema Benny Bella War Armene.

0: Boas, saúdos, son un bonito para llegar. Quiero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo océano dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Continuamos con máis música celta. Estamos a escoitar diferentes propostas. Os escoceses The Silencers tocan e cantan esta canción chamada Wheel Mountain Time.

0: Thank you, Glasgow. Thank you.
1: Hola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
2: Pues aquí continuamos en Un Mundo de Música, seguimos con máis música, de novo voltamos a Bretaña, da man da banda EV, e imos escoitar este tema chamado Le Mois Noirs.

0: Hola, somos Paulo.
1: Ramón de Ofiusa.
0: Un saludo para
1: Un Mundo, Mundo de Músicas.
2: Pues seguimos con máis música celta. De novo continuamos na Bretaña coa banda Wick a Wack. O tema chamase Unhand Glass.

Simon and Garfunkel, dúos este fin de semana, primeira da tempada radiofónica, primeira de setembro en Radio Voz. Outros que están de volta, Pecos, Pedro Javier Herrero, háblame de ti.

ambos temas máis lembrados de Pecos. Avanzamos dos 70, defináis dos 70, primeros 80, para recordar a Danny Hall, John Oates e Man Eater.

Éxito tamén nas pistas de baile nos primeiros 80, Daddy Hall, John Oates. Esta devoradora de homens. Falando de pistas de baile, un dúo que sigue vivo dende os 80, os Pet Shop Boys, é sinónimo de bo facer en canto a música electrónica basada en sintetizadores, que é Slob, Neil Tennant e Chasin.

Es así un pecado que no estuviesen os Pet Shop Boys ata aquí, o primeiro programa da tempada radiofónica que quixemos dedicar os dúos en homenaxe a Ramón de la Calva, o 50% do dúo dinámico que nos deixaba pois hai máis ou menos 10 días. Ímonos con Steely Dan, un dos dúos máis exquisitos, Walter Baker, Donald Fagen, este Pec. Graciñas polas coitas, saúdos de Félix Jorquera, ata vindeira fin de semana.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.